0: क्लास तुम काफी।
1: सूतु सूतसाने ने रजकल मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिस्तले तम से बिकूं क्यों चला रहे हैं? नाना का तीन नाना का काम रहे हैं। ये तीन नाना के अनु ना फिक्री जाने जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन बते जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम है ये जन बते रिस के जान पा ना जब फिक्री जाने मु Semu zan le fite sana de fa manaraka nteno. E demrare na zita fite so amtanz mirin zane. Sen zava bebe.
2: Kana ka fina su. Fatara kon zan. Ele fiana ka fina zane ma su tsa una tsa fara le tina ro pita ni sa tena mbula tsuna yeno zane.
3: E su tsan le watsine mtete Madagasikara so na la kon le su tunga tati. Saina fa tarafa hoe soto izy tsisy mafitilay tsany soto de soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de voalasa so izy amizao sa tsy mbola lasa tsaiky nay zay za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampita anazy araka zay ta tanjona tna tongavany
4: fianakaviana soto le olona na de tongotra avany a diego na kany tsiriara de verina any diego araka ny faniriny hoe te hiteta amin'ny Madagasikara de zotony mihitsy zany efankaherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुमको वाह भी
1: सूतु सूत सानने रे जगले मंदे मंदी तो नाम मत आकाश क्या राम पिछले कम से भी तुम कुछ बोला रे म्याना का टीम म्याना का काम रे टीम म्याना के रे अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वाह ये जन दे जान मंदी तो नाम मत आकाश क्या जान है ये जन के रिस्क सान पा ना जब फिक्री जन मु उतनी मानने के फुसन लेन बिसाना कुदे मनारा का नास सेमु जान ले फिते साना दे फा मनारा का तेम दे ए देमरा रे ना ता फिता सो अंतांस मिरी जाने सेन जावा दे दे
2: क्या ना का फिना सु फतारा कौन सा ele fiana cavina zane mga zutsa una tsara le tina reo pieta tena mbola tsina ienao zane
3: e zut zany le ohatrany hoe mitety Madagasikara zao nalanako le zot tonga taty de zay na fahatarako hoe zot izy tsisy mahafitilaitsany zot de zot zany zay le zot zot fianakaviana dimianaka ary zareo tonga taty de valasa zo izy amizao sao tsy mbola lasa tsy akina izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny hoe mampitana azy raka zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana zoto le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tiriara de verina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta any Madagasikara de zotony mihitsy zany efankeherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe makafi tokoa anty losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e ie tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.